0: ese 2100 kilómetros de estradas provinciais. Más de 32 millóns de euros para mellorarlas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.
1: Radio Galicia Cadena Ser presenta un novo Conversa. Comprometidas coa igualdade, avances e desafíos na loita contra a violencia de xénero. O próximo 28 de maio, no TNH Collection Santiago. A partir das 11 da mañá, segue en directo en streaming en radiogalicia.gal. Conversa, coa colaboración da Delegación do Goberno en Galicia.
2: Fin de curso e tua habitación llena de cajas e maletas. Respira. En Trasteros Santiago guardamos apuntes, bicis, patinetes y todo lo que no cabe en casa. Trasteros seguros, económicos y solo por el tiempo que necesites. Tú disfruta del verano. Nosotros cuidamos tus cosas. Trasteros Santiago. Más espacio, menos preocupaciones.
3: Primavera de portas abertas na Ruta do Viño do Ribeiro.
4: Do 5 ao 7 de xuño, achégate e participa no programa de actividades que temos preparado.
3: Visita adegas, catas, menús maridados, visitas guiadas e, por suposto, os nosos viñobús.
4: Información e reservas na web rutadelvinoribeiro.com. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia.
5: Cadena Ser.

0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información, de actualidade, de entretenimento que nos ocupa dende esta hora, 12:36 minutos, que nos vai ocupar ata as 2 da tarde. Estamos a martes, e día 26 de maio, unha xornada que unha vez máis no meteorolóxico se presenta calurosa xa a esta hora, porque estamos baixo a influencia dunha vaga de calor que incluso nos trae aviso de alerta amarela por temperaturas altas dende hoxe e ata mañá, e iso porque vamos a estar hoxe en 30 graus de temperatura máxima no Carballiño e ata 33 van a chegar no Ribeiro, pois unha temperatura moi alta para esta época do ano, que pedíamos sol, pero tampouco tanta calor, pero bueno, é así, despois de pasar un inicio de maio bastante desapacible e fresco, chegou o calor e o fixo de golpe, con temperaturas extremas, como decíamos hoxe, ceos despexados e temperaturas moi altas no Carballiño e sobre todo no Ribeiro, tamén moi altas as mínimas, que onte estiveron nos 15 graus, e esta noite, despois deses 30 graus de máxima, 33 no Ribeiro, as mínimas van a ser moi altas, van a estar nos 17 grados. Nos espera unha noite de moita calor, e ollo, porque mañá mércores a situación aínda vai a ser peor en canto a clima extremo, porque mañá os termómetros van a subir a máximas de 34 grados no Carballiño e ata 37 no Ribeiro, e mínimas de 18 grados. Así que mañá mércores xornada de temperatura de calor extremo, o igual que os xoves. Despois a situación comezará a mellorar no sentido de que van a baixar un pouquiño tanto as máximas como as mínimas, quedándose aínda así cálidas, pero xa por debaixo dos 30 graus. Eso é o que nos di a día de hoxe a predición meteorolóxica, que tamén nos di que a situación se mantén con estas temperaturas altas incluso tamén durante a fin de semana. Pois tempo moi caluroso para esta época do ano na que andamos. Así parece que vamos a despedir este mes de maio, que xa está na súa recta final. O día 30, sábado, despedirémolo con feira no Carballiño e coa celebración do Día do Mercado, que vai a ter un punto de referencia no Carballiño na Praza de Abastos, onde se vai a conmemorar esta xornada. Pois hoxe vos vamos a contar algo máis de como se vai a celebrar o Día do Mercado, como se vai a despedir logo ese mes de maio. Imos ir incluindo xa algunhas actividades na xenda da fin de semana e imos a repasar tamén outras informacións do día. Saudamos xa a Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días.
0: Pois comezamos con ese repaso da información de hoxe.
1: Pois sí, comenzamos con que o Carballiño formará parte dun plan pionero para formación e prácticas no sector da construcción.
0: Pois onte había Consello da Xunta e aí a Xunta autorizaba un convenio de colaboración entre a Consellería de Emprego e unha colaboración público-privada que se fai co sector da construcción para poñer en marcha Renóbrate. É un convenio, como decíamos, entre a Consellería de Emprego, Comercio e Migración e a Fundación Laboral da Construcción, con unha inversión de máis de 1,8 millóns de euros para 2026 e 2027. É un convenio que se vai a facer en 4 concellos e un deles é o do Carballiño, seleccionado xunto a Arteixo, Sanxenxo e Santiago de Compostela. Pois que vai a facerse a través deste convenio? Formación e prácticas para 80 persoas desempregadas que durante 9 meses, previsiblemente a partir do mes de xullo, van a poder combinar formación teórica e práctica e tamén ter así unha oportunidade de emprego no sector da construcción. É un modelo de colaboración público-privada que se pon en marcha co sector da construcción porque é un sector que ten moita demanda e, por tanto, moita oferta de emprego nestes 4 concellos que forman parte desta experiencia piloto. Vai a ser unha formación, como decíamos, con unha parte teórica, pero sobre todo e fundamentalmente unha parte práctica que se vai a realizar nas empresas e que tamén, pois con un estilo moi similar ao que se fai cos obradoiros de emprego, vai a permitir realizar accións nos lugares onde se desenvolve o proxecto, accións de ámbito público. Isto quere decir que a través de Renóbrate, aquí no Carballiño, se van a seleccionar a 20 mozos e mozas que van a ter esta oportunidade durante 9 meses de formarse no sector da construcción, de facer prácticas e, a súa vez, van a realizar actividades relacionadas con este sector en instalacións públicas. Despois, ao remate, hai unha alta posibilidade de inserción laboral porque se establece un incentivo de 1.500 euros por cada instalación inserción alcanzada para a Fundación Laboral da Construcción, dando así resposta, como decíamos, a unha demanda que é a do sector da construcción e tamén a demanda de integración laboral da xuventude.
1: E a Biblioteca do Carballiño pon en marcha unha app para permitir o acceso á sala de estudios en fin de semana e festivos.
0: Esta mañá a concellera de Educación, Lorena Castro, presentaba esta nova iniciativa do Concello do Carballiño que pon en marcha unha aplicación, ou igual que se fai xa tamén con, por exemplo, a pista de pádel ou coas actividades deportivas, que permitirá a calquera persoa que entre nesta aplicación solicitar unha cita para acceder a través da app a sala de estudio da Biblioteca do Carballiño en fins de semana e festivos, e ademais con un horario máis amplo do habitual, de 9 da mañá a 9 da noite. Lorena Castro explicou que é un programa que se vai a poñer en marcha de xeito piloto e que é un programa pioneiro. É a primeira biblioteca pública da provincia que establece este sistema. Poderase pedir a cita en dous turnos, un irá de 9 da mañá a 3 da tarde e outro dende as 3 da tarde ata as 9 da noite. Un sistema que está pensado sobre todo para as épocas de exames ou para persoas que preparan oposicións e que requiren da utilización da sala de estudios durante un horario máis amplo e, sobre todo, durante fins de semana e festivos, que a biblioteca está pechada, permitirálles usar así a sala de estudios.
1: E o Carballiño celebra o sábado o Día do Mercado na Plaza de Abastos.
0: Pois decíamos antes que o sábado día 30 se celebra o Día do Mercado. A Praza de Abastos do Carballiño vai a ser unha das prazas nas que se realice unha actividade especial para conmemorar este Día de Mercado. Se vai a facer cunha campaña que xa está en marcha. Recordamos que o Concello do Carballiño e o CCA colaboran nesta iniciativa neste mes de maio. Por cada compra que fagamos na Praza de Abastos nos dan unha papeleta para entrar no sorteo de cestas con produtos de proximidade. Pero ademais, ese sábado vamos a ter actividades, degustación de produtos de proximidade, de viños, e se realizará ese sorteo de cestas de produtos de proximidade. Esta iniciativa ten por objetivo poñer en valor os mercados tradicionais, a calidade dos seus produtos e achegar a xente, que a xente se achegue á Praza de Abastos do Carballiño neste caso.
1: E ponse en marcha un casting para un rodaxe no Carballiño.
0: Pois recordamos que se buscan actores, actrices e extras no Carballiño, mozos e mozas de entre 18 e 25 anos, con ou sin experiencia en interpretación, para formar parte do elenco de Fado de Cupido, unha producción que se vai a rodar no Carballiño durante este verán. Non é remunerado, pero se cubren gastos de desprazamento, aloxamento e manutención que corren a cargo da producción. Pois en este caso, os que queirades participar, tenéis que cubrir un formulario que está a disposición en cupidofado@gmail.com. Pois nada, que vai a ser unha celebración, en este caso dunha rodaxe que vai a ter escenarios no Carballiño, en a que se abre esta participación a calquera persoa da comarca ou de fora que queira sumarse a esta proposta. E nada, que chegamos así ás 12:44 minutos, temos máis cousas que contar, pero antes, imos a facer unha pequena pausa.

seguimos co repaso da actualidade antes de chegar a unha da tarde, pois despois, xa sabedes que despois da unha, ampliamos a información con entrevistas e con voces que protagonizan algunhas destas informacións. Contábamos aí un momentiño que se vai a poñer en marcha unha nova app para permitir o acceso á sala de estudio da Biblioteca do Carballiño en fins de semana e festivos. Esta mañá o presentaba Lorena Castro, escoitaremos esa intervención onde nos daba todos os detalles, e tamén a presentación da celebración do Día do Mercado na Praza de Abastos do Carballiño este sábado, que tamén a concelleira responsable de comercio e a xerente do CCA comparecían ante os medios para explicarnos máis detalles. Agora repaso algunhas das cousas que incorporamos tamén á xenda e de outras informacións. Por exemplo, recordamos que o domingo 7 de xuño o arciprestazgo do Carballiño organiza unha viaxe a Madrid para participar na misa que vai oficiar o Papa León XIV na Praza de Cibeles. O evento terá lugar o 7 de xuño, ás 10 da mañá, e o que se vai a facer dende aquí é pois que todas as persoas que queiran acudir poderán anotarse para ir xuntas nun autobús que sairá da Veracruz o día antes, o sábado, ás 11 da noite, farase o traxecto durante a noite para estar ali ás 10 da mañá nesa misa que vai oficiar o Papa en Madrid. Os asistentes poden ter máis información e anotarse a través dun número de WhatsApp que se facilita, que é o 637-80-6334. E mañá anunciamos que vai a ser o último programa de deportes en Radio Carballiño. Rematou a tempada do Arenteiro. Os nosos tertulianos de deporte vanse de vacacións ben merecidas, por certo, así que non vos perdades mañá despois da unha todo o análise da tempada do Arenteiro e do resto do deporte. E tamén mañá temos presentación literaria na Escolma, en este caso pola tarde. A 7 da tarde se vai a presentar Laberinto del Deseo, un poemario de Gonzalo Suárez, que vai a estar nesta presentación acompañado por José Luis García, que é profesor xubilado do IES número 1, e vai a incluir un recital de poesía de algúns destes poemas que se recollen no libro e que vai a recitar Victoria Iglesias. Trátase de unha proposta que é gratuita, aberta a todos os que vos queirades sumar mañá a 7 da tarde na Escolma. E esta mañá había reunión da Xunta de Goberno da Deputación de Ourense no que se aprobou a concesión de máis de 360.000 euros en axudas para a cooperación cos concellos. En concreto, pois son moitas delas axudas en materia de infraestructuras e temos algúns beneficiarios na nosa contorna. Por exemplo, o Concello de Mogorás, que vai a recibir 18.000 euros para a mellora, canalización e ensanche do viario de acceso ao Curro, en FEAS. Tamén vamos a ter axuda económica a través desta aprobación hoxe na Xunta de Goberno para o Concello de Piñor, que vai a dispoñer de preto de 40.000 euros para a humanización da Praza do Arenteiro. Punxín executará a mellora de dous camiños en Figueiroa por importe de 30.000 euros. Tamén, por exemplo, en Cortegada, a reparación de pavimentación en rúas do núcleo recibirá algo máis de 36.000 euros. En definitiva, completan a lista de concellos beneficiarios da nosa contorna San Amaro con 40.000 euros para a reforma da estrada que une Beariz a Viriña e Salamonde, e por tanto pues todos estes concellos van a poder beneficiarse destas axudas de melloras en infraestructuras locais. Esta semana remata o prazo de inscripción para a conciliación no Concello de Piñor, o Concilia di Berberán, que se pon en marcha entre o 22 de xuño e o 4 de setembro en quendas semanais de luns a vendres de 9 da mañá a 2 da tarde para os cativos de 3 a 12 anos que van a ter actividades mentres as familias traballan durante o período de vacacións escolares. Pois, como novidade, ademais, este ano as familias que o precisen poderán solicitar horario de entrada ás 8:30 e de recollida ás 2:30 da tarde a fin de favorecer a conciliación no rural. Pois o prazo de inscripción xa está aberto, remata o día 29 de maio, e todas as persoas interesadas poderán contar con máis información ou facer a correspondente inscripción na área de servizos sociais do Concello de Piñor. Pois
pois seguimos con información de actualidade, falando tamén de actividades culturais. Hoxe en Pontevedra temos unha actividade que ten moito que ver co Carballiño, porque a compañía de teatro Aspadisi vai a representar Romeo e Julieta no Festival de Artes Escénicas de Persoas con Discapacidade que organizan Especial Olympic e a Fundación a Obra Social da Banca. Pois hoxe, 7 da tarde, a versión cómica do clásico de Shakespeare representada pola compañía de teatro Aspadisi vai estar no escenario da sede de a Fundación en Pontevedra. Será, decíamos, a 7 da tarde e as invitacións gratuitas están disponibles na web ataquilla.com. Será a primeira representación que fagan fora do Carballiño. A primeira foi hai unhas semanas no Auditorio Carballiñés onde se fixo a estrea desta representación. E o sábado tamén temos presentación literaria en Ozoco. Ás 12 do mediodía se presenta o libro Patrimonio Lúdico Galego, Investigación, Recursos e Divulgación dos Xogos Tradicionais. Vai a correr a cargo a presentación de Paco Veiga, da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional, Lito Prado, do Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo e Xosé Manuel Barreiro, da Rede Galega de Xogo Tradicional. Ademais, a presentación vai a haber xogos tradicionais na rúa para todos os que queirades participar. E xa temos aberto o prazo de inscripción para o Depor Campus Terras de Maside, outra das actividades habituais desta época do verán, que, bueno, que unha vez que rematen as clases xa entramos en pleno verán e os nenos e nenas poden participar nesta actividade do 22 ou 26 de xuño. O Depor Campus Terras de Maside está organizado polas Escolas Deportivas Terras de Maside e todas as familias interesadas poden inscribirse xa ata o día da 6 de xuño ás 2 da tarde. A tarifa será de 145 euros e se reduce a 125 para os xogadores das escolas e o alumnado do Colexio Público de Maside. É unha iniciativa que está aberta a participación de nenos e nenas de 6 a 14 anos de idade, en horario de 10 da mañá a 2 da tarde, con varias actividades co obxectivo de fomentar a aprendizaxe, a coordinación a través de xogos, as habilidades e conceptos ben sellados, o corpo, o balón e o deporte saudable e cooperativo. E por certo que tamén as Escolas Deportivas Terras de Maside abren o prazo de inscripción para a próxima tempada. Dende os 3 aniños poderán e ata a categoría juvenil inscribirse nas distintas categorías xa nas Escolas Deportivas, pensando na tempada que, como decíamos, está a piques xa de rematar e, por tanto, pois se abre ese prazo de inscripción para nenos e nenas de toda a comarca que queiran sumarse ás Escolas Deportivas de cara á próxima tempada. E tamén este fin de semana temos outra cita destacada en Pazos de Arenteiro, onde se vai a celebrar unha nova edición de A Batalla 1809, a recreación que cada ano os veciños de Pazos de Arenteiro realizan con moito esforzo e tempo de ensaios previos para recrear o que foi a presencia das tropas francesas nesta zona do, da comarca, que derivou nun enfrentamento que fixo que o pobo se levantase contra as tropas francesas e fixese que se retirasen. Así que, pois nada, unha recreación que leva tempo xa facéndose con distintas actividades complementarias. Teremos, por exemplo, visitas guiadas a Pazos de Arenteiro. Teremos tamén actividades de música, maxia, obradoiros de antigos oficios, mercado artesanal. Teremos un posto donde que poderemos xantar ou picar algo a cena. E as recreacións de distintas etapas desa chegada dos franceses e de como se integran no pobo ata que comezan a xurdir os problemas, e recreacións que se van a realizar mañá e tarde, sobre todo pola tarde, as máis importantes, cando a cousa xa se pon complicada, e que culminarán ás 8:30 da tarde coa gran batalla na Ponte da Cruz, na que o pobo se levanta fronte ás tropas francesas. Pois é unha recreación única para poder desfrutar aquí na nosa comarca. Cambia de data, estábamos acostumados a que fose en xullo, se adianta a maio, iso sí, vai a facer moita calor igual, segundo a predición meteorolóxica, pero é unha oportunidade de desfrutar, como decíamos, dunha festa única, con moitas actividades durante todo o día en Pazos de Arenteiro. Pois
son algunas das propostas da xenda, que non son poucas xa cando estamos aínda martes, que ao longo da semana iremos incorporando algunhas máis, pero sabemos que non nos falta detalle, que vamos a ter presentacións literarias, que vamos a ter esta proposta da Festa de Pazos de Arenteiro, temos tamén outras actividades que se van a realizar, como por exemplo o Campeonato de Pesca do Río Viñao, que en este caso será o domingo 31. Non nos faltan actividades na xenda que se, como decíamos, se vai a ir agrandando ao longo dos próximos días para o tempo de ocio e de lecer na fin de semana na nosa comarca. Sumamos unha máis, que este venres vamos a ter a feira que cada ano poñen en marcha, hoy es número 1 e hoy estamos o Lamas, para ofrecer eses ingeniosas investigacións e experimentos que os alumnos fan ao longo do curso e na feira científica. Vaise a desenvolver unha vez máis no Carballiño e vai a ser este venres, ata ali podemos acercarnos para poder ver que nos propoñen en canto a investigacións científicas, experimentos feitos polo alumnado ao longo do curso. Hoxe vai estar connosco o director do IES Chamos Olamas para darnos máis detalles de como se presenta esta edición. Pois son algunas das nosas propostas para a segunda parte do programa. Agora toca a un en punto conectar cos servizos informativos da SER para ver como vai a actualidade nacional e internacional, e a eso da un EDEF estamos de volta, repasamos esas novidades que comentábamos, esa nova APP que pon en marcha a Biblioteca Municipal do Carballiño para permitir o acceso á sala de estudio en fins de semana e festivos e cun horario máis amplo. Tamén falaremos da celebración do Día do Mercado e das actividades que propón o Concello e desta feira científica que se vai a desenvolver este venres no Carballiño, todo ello acompañado de outras informacións da actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro, que como cada día poñemos na antena do 89.5 da FM a esta hora, e que vos recordo, tamén podedes seguir na emisión online en radiocarballino.es, podedes seguirla en directo a esta hora ou seguir o podcast a calquera hora do día que a vos vos vaya mellor e en calquera parte do mundo que o que tenga internet, que non hai que estar no Carballiño para poder seguir esta emisión online. Odito, estamos de volta en 10 minutiños coa información local.

Bienvenidos a segunda parte de este programa, edición local de 26 de mayo. Estamos a martes, con temperaturas ya muy altas a esta hora. E ollo, que vamos a ir a máis. Os esperamos temperaturas por enriba dos 30 grados, tanto no Carballiño como no Ribeiro, e que seguirán en aumento. 17 grados de mínima para esta noite, e mañá temperaturas que serán de 34 grados no Carballiño e ata 37 van a chegar no Ribeiro. Así que, pues nada, que do tempo inestable, frío e chuvioso, pasamos de golpe a temperaturas máis propias de agosto que de maio. Así ven a situación meteorolóxica, así se vai a manter, aínda que con certo alivio na fin de semana. Con certo alivio me refiero a un lixeiro descenso de esas máximas e mínimas. Moita calor, ceos despexados, é o que nos agarda para os próximos días, e tamén nos agardan propostas, actividades, novidades que repasamos nesta segunda parte do programa ás 2 da tarde.

0: seguimos con repaso actualidad. Decíamos que esta mañana se daban varias novedades na casa do Concello do Carballiño. Unha delas xa pensando na fin de semana como vai a ser a celebración do Día dos Mercados na Praza de Abastos este sábado. Pero tamén se daba a coñecer unha nova iniciativa na Biblioteca do Carballiño. Xa recordo eu moitos plenos nos que se falou de isto, no que a oposición pedía que se buscase un sistema para ampliar o horario da Biblioteca Municipal do Carballiño. Pois agora, por fin, non sen tempo, o Concello do Carballiño dá ese paso convertendo a Biblioteca do Carballiño en pioneira, porque na provincia de Ourense ninguna biblioteca municipal, decía hoxe a concelleira Lorena Castro, conta con este sistema. A través dunha app vamos a poder entrar na sala de estudios os fins de semana e festivos de 9 da mañá a 9 da noite. Isto está pensado sobre todo pois nesta época do ano na que temos as bibliotecas cheas de estudiantes preparando exames ou xente que prepara oposicións. As bibliotecas universitarias teñen xa este sistema, pero as bibliotecas públicas municipais, decía Lorena Castro, ninguna. Esta é a primeira na provincia. Unha app que vai a funcionar igual que cando facemos a reserva, por exemplo, das actividades deportivas. Descargamos a app, pedimos a cita e podemos acudir a utilizar a sala de estudios fora do horario da biblioteca. Pois esta era a novidade que anunciaba hoxe a edil de Educación, Lorena Castro.
1: Trátase de unha nova app para que a sala de estudos poida abrir de luns a domingo, incluídos festivos, de 9 da mañá a 9 da noite. A partir de agora, a aula de estudos será autónoma e así poderemos dar máis facilidades tanto aos estudiantes como ao público en xeral para que poidan ir a estudiar cando queiran. O procedimento é o seguinte: hai que descargarse a app Concello do Carballiño no teléfono móvil. Unha vez descargada a aplicación, entran na instalación biblioteca e ali reservan a súa entrada para os días que queiran. Haberá dúas modalidades: unha modalidade de mañá de 9 a 3 da tarde e outra de 3 da tarde a 9 da noite. Ao chegar á porta, pulsarán o botón de apertura dentro da propia aplicación para que a cerradura automática se abra. O número de entradas é ilimitado e abrirase 7 días antes de 7 en 7 días. Gracias a esta tecnoloxía, a sala de estudos da biblioteca poderá ofrecer un servicio de horario moito máis amplio. Repito, abrirá todos os días do ano, incluídos os domingos e os festivos. Isto é provisional. Se vemos que a xente responde, que ten demanda, poderemos abrir a sala de estudos incluso en un horario máis amplo, sobre todo en épocas de exámenes ou de oposicións. Como anécdota, resaltar que solamente hai en Galicia outra biblioteca que teña este sistema inteligente para a sala de estudos. É a primeira na provincia de Ourense.
0: Pois destacaba Lorena Castro que é unha iniciativa pioneira, solamente decía, entre as bibliotecas municipais. Hai unha en Galicia e ninguna en Ourense ata de agora con este sistema. Que temos que facer? Pois baixarnos esa app e pedir cita. Temos dúas quendas para facelo, aínda que non son incompatibles. Podemos pedir a de mañá e a de tarde. O horario da de mañá é de 9 a 3 e a de tarde de 3 a 9. Isto vais a aplicar en fins de semana e festivos cando a sala de estudio da biblioteca permanece pechada, mentres que os días de semana se mantén ese horario habitual da biblioteca. Decía tamén Lorena Castro que se vai a poñer en marcha esta experiencia piloto para ver que tal vai, se funciona axeitadamente, incluso se ampliaría o horario máis adiante. Pues novidade logo para mellorar ese acceso ao estudio, ese acceso á sala de estudio da Biblioteca Carballiñesa. Pois era unha das novidades que se deban coñecer hoxe no Concello do Carballiño. Facemos unha pausa e imos a falar do Día do Mercado.

0: pois xa sabedes que a disposición esa app do Concello do Carballiño para permitir un maior uso en festivos e fins de semana da sala de estudios da biblioteca Novidade, por tanto, que mellora o servizo. E tamén, hoxe, no Concello do Carballiño, se presentaba outra actividade, en este caso, actividade para esta fin de semana. A Praza de Abastos do Carballiño vai a acoller a celebración do Día dos Mercados, unha celebración que parte da Xunta de Galicia, que se leva a cabo en distintas prazas de abastos co obxectivo de achegar á cidadanía ao mercado de proximidade, a eses produtos frescos de excelencia que temos nas prazas de abastos. No caso do Carballiño, ademais, con especial relevancia este ano, tendo en conta que xa está autorizado ese convenio, asinado ese convenio para a reforma da praza, un con 4 millóns de euros que van a permitir mellorar estas instalacións e co obxectivo de que se amplíe tamén a oferta do mercado, incluindo ademais, por exemplo, hostelería ou outras propostas de comercio que poidan dinamizar este emblemático e céntrico espazo. Polo pronto, o sábado, celebración do Día do Mercado, varias actividades ao longo da mañá e sorteo das cestas de produtos de proximidade que se vai a celebrar ese mesmo día, despois de que durante todo o mes se estean repartindo papeletas para participar no sorteo entre todas as persoas que compran na praza. Diana González, a concelleira de Comercio, daba máis detalles de como vai a ser a celebración do Día do Mercado.
1: Ano máis, o Concello do Carballiño, dende a área de Comercio e Emprego, se adhire á celebración do Día dos Mercados, que promove a Xunta de Galiza, e nesta ocasión será este vindeiro sábado, día 30 de maio. Dende o Concello, en colaboración co Centro Comercial Aberto do Carballiño, organizamos unha serie de actividades e sorteos para celebrar este día. Como sabedes, temos un sorteo de unhas cestas de produtos locais coas compras que se realizaron dende o día 1 de maio, xa que temos colocadas ali as cestas e as urnas. Teremos ese sorteo, polo tanto, teremos degustacións de produtos locais dos nosos praceiros e tamén unha pequena cata de viños e agasallos para todas esas persoas que se queiran achegar e a celebrar este día con nós e a disfrutar desta degustación e do sorteo dos produtos. O sábado 30 de maio, aproximadamente pues, desde as 10:30 a 11 da mañá, comenzarán as actividades.
0: Pois así se vai a desenvolver este sábado, o Día do Mercado na Praza de Abastos.

0: impuestos. Se anunciaba cómo vaya a ser la jornada. Diana González, a responsable de comercio del Concello do Carballiño, estaba acompañada de Noelia Mares, a xerente do CCA. Recordamos que Noelia Mares ha pasado también aquí por los estudios de Radio Carballiño para hablarnos de este día de mercado con que el CCA colabora con ese sorteo de las cestas de productos de proximidad, también para hablarnos de la campaña do CCA do Comercio en Flor, que se está desenvolviendo en este mes en establecimientos asociados do CCA. Oxe tocaba, por parte de la xerente do CCA, falar da importancia también de mercar na Praza de Abastos.
1: Como sabedes, Carballiño, Centro Comercial Aberto, con as campañas que realiza sempre valoramos premiar a confianza da veciñanza, pois nesta ocasión pois tamén era un pouco así. Xunto con Diana falábamos de facer algo que premiáramos a fidelidade, non, que ten a xente que merca na Praza de Abastos, e sobre todo animar a xente a apostar polo produto local, polo produto de calidade e pola atención cercana, non, que sigue a ofrecer a nosa praza. E moita xente que estivemos estes días por ali, pasando todos os días pola plaza, decíanos, non, que non só é un lugar de compra, senón que tamén é como un punto de encontro, é un espazo vivo que a pesar de que a xente crea, chamounos moitísima atención, non, que siga sendo un espazo fundamental para a economía local, non? Pois por isto mesmo está aí como que é a primeira vez que Carballiño CCA colabora directamente nunha campaña organizada polo Concello para pôr en valor a praza. Pois encantados, porque estamos super satisfeitos como está funcionando a campaña. Seguiremos aí a traballar, porque todo o que se xa dinamizar e promocionar o noso comercio e a praza, valorámola como o noso comercio tamén, pois estaremos aí apoiando este tipo de campaña. Desde aquí nada máis que animar a todos os veciños que queda esta semaniña, que se sigan achegando a praza, que aínda quedan papeletas de participación, e sobre todo pois que nos acompañen ese día 30, como di Diana, que se acheguen a praza e a disfrutar desa degustación a cargo dos compañeiros, dese degustación tamén de viño, sobre todo pois estar ali presencialmente no sorteo das cestas de produtos locais que están a sortear durante este mes de maio.
0: Pois esa é a proposta. Xa sabedes, celebración do Día do Mercado na Praza de Abastos a partir das 10 da mañá, con diversas actividades, degustacións gratuitas e ese sorteo das cestas de produtos de proximidade, que aínda, por certo, podemos levarnos una se facemos a comprar na Praza de Abastos do Carballiño. Mercando na praza nos dan unha papeleta, cubrimos os nosos datos, depositámola e entramos nese sorteo de cestas de produtos de proximidade que se van a sortear no marco desta campaña. Objetivo, decíamos, fomentar as compras na praza, dar un incentivo máis e, sobre todo, co día de mercado tamén, a chegar á praza a veciñanza, que a xente se achegue ata alí a coñecer o espazo, a desfrutar dos produtos de proximidade. E ademais, pois estamos nun momento no que a praza está en fase de mellora, despois de que se autorizase, se asinase ese convenio de colaboración entre Xunta, Deputación e Concello, que permitirá a súa reforma cuyas obras empezarán en próximos meses. Vos recordamos tamén que o sábado temos esa cita festiva en Pazos de Arenteiro con a nova edición da Batalla 1809, que un ano máis vai a levar aos veciños de Pazos a recrear diversos momentos, diversas escenas de como foi esa estancia dos franceses en Pazos e como acabou levando a esa gran batalla que enfrontou a franceses fronte ao povo na Ponte da Cruz, e que se recreará o sábado ás 8:30 PM, pero non vai a ser a única actividade, porque durante todo o día teremos visitas guiadas, teremos música, masia, mercado artesanal, demostración de oficios, así que podemos pasar toda a xornada ou ir a distintas horas, e xa decíamos, pois o máis destacado, esa gran batalla ás 8:30 PM na Ponte da Cruz. Todo listo logo para unha nova edición da batalla en Pazos de Arenteiro, que este ano cambia de data, se adianta no calendario festivo a este sábado 30 de maio. Thank you. pues iso, que xa imos sumando actividades ao noso calendario de celebracións, así que non nos perderemos ningunha, mercado, día dos mercados, festa da recreación da batalla en Pazos de Arenteiro, e o venres, feira científica no Carballiño, donde os nenos e nenas dos institutos, os mozos e mozas van a ensinarnos algúns dos proxectos de investigación relacionados coa ciencia e que desenvolveron durante o curso. Pois é unha iniciativa que naceu hai uns anos, concretamente esta vai a ser a cuarta edición, co obxectivo de demostrarlle ao alumnado que a ciencia pode ser divertida, que nos pode levar a facer experimentos cos que podemos pasar un bo rato e sorprendernos moito con algún deles. E despois de ese traballo que se fai durante o curso, os alumnos dos institutos nos ensinan ese resultado a través dos seus experimentos. Volverá a ser o aire libre, en este caso na Praza dos Irmáns Prieto, este venres de 5 a 8 da tarde, cuarta feira científica, da que os imos a falar máis o detalle no noso espazo de entrevista. Tamén, por certo, vos recordamos que se busca personal, que se buscan mozos e mozas para un casting para formar parte dunha rodaxe que se vai a facer no Carballiño. Se tes entre 18 e 25 anos, da igual que non teñas experiencia en interpretación, podes anotarte. Pois actores extras para formar parte desta rodaxe que se chama Fado de Cupido. Vais a rodar no Carballiño durante o verán. Non é remunerado, pero si sí se cubren os gastos de desplazamento, aloxamento e manutención. Se queredes inscribirvos, o formulario está a disposición xa, ou se poden enviar os datos a cupidofado@gmail.com. Tamén recordamos a toda a veciñanza do Carballiño que se queredes acudir a esa viaxe que organiza o arciprestazgo do Carballiño a Madrid para a misa oficiada polo Papa, podedes inscribirvos. A misa vai a ter lugar o domingo 7 de xuño, ás 10 da mañana, a Praza da Cibeles, e pois esta viaxe vai a comezar, vai a arrancar con un autobús de a Praza da Veracruz o sábado ás 11 da noite para facer o traxecto de noite e estar ali para a misa das 10 da mañá. Os interesados poden poñerse en contacto coa parroquia do Carballiño ou anotarse antes do 29 de maio en no número de WhatsApp 637-80-6334. Pois nada, que son algunhas cousiñas que teñen prazo de inscripción abertas, algunhas actividades que pois se poden realizar xa e se pode inscribir xa calquera persoa que estea interesada, tanto no casting como, por exemplo, nesta viaxe para acudir a misa do Papa. Tamén, hoxe, había xunta de goberno da Deputación de Ourense. Na súa reunión semanal de hoxe se aprobaron máis de 360.000 euros en axudas para os concellos e temos varios beneficiarios na nosa comarca. Por exemplo, Boborás vai a recibir 18.000 euros para mellorar canalización e do ensanche do viario, no acceso ao curro en Feas. Temos tamén entre os beneficiarios, pois, por exemplo, o Concello de Piñor, que terá 40.000 euros para a humanización da Praza do Arenteiro. Punxín tamén disporá de preto de 30.000 euros para a mellora de dous camiños en Figueiroa. Tamén en Cortegada se van a destinar algo máis de 39.000 euros para a pavimentación de rúas do núcleo do Concello. E tamén en San Amaro se van a ofrecer 40.000 euros para a reforma da estrada que une Beariz, Aviriña e Salamonde. Pois melloras que van a beneficiar a infraestructuras de varios dos nosos concellos aprobadas hoxe na Xunta de Goberno da Deputación de Ourense. Pois nada, que agora toca facer unha pequeniña pausa e enseguida seguimos repasando propostas para esta fin de semana, actividades novas que teñen que ver co ámbito local e comarcal.

0: Pois abrimos xa o tempo de entrevista que anunciábamos que temos novidades. Na xenda da fin de semana, ademais das actividades propiamente cultural, temos tamén actividade educativa. Educativa e que pretende tamén ser divertida, un pouco de todo, porque ese é o espírito da feira científica que organizan os institutos do Carballiño, e es número un, e hoy estamos o Lamas. É a cuarta edición xa desta actividade e nos acompaña Aurelio Rodríguez, que é o director do Estamos Olamas do Carballiño. Moi bo día, Aurelio.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois decíamos que aquí se trata un pouco de demostrar tamén que a ciencia é divertida, non? Porque o que fan os alumnos é experimentos que lles fai, bueno, discurrir, pero que tamén nos pode dar pois alguna sorpresa, algo de diversión e alguna novidade que ás veces non decimos, mira tú para que vale a ciencia.
1: Sí, pois pues, efectivamente, como ben dices, xa é a cuarta edición, a primeira foi así un pouco modo experimental a ver como resultaba, pero bueno, sí que tuvo unha gran aceptación a nivel local, falo máis ben pola xente que pasa por ali ese día. Entón, pois, animámonos a seguir en os dous institutos a seguir facendo, porque nos parecía un xeito, como ben dís, de trasladar un pouco fora das nosas paredes, porque é o que decimos sempre, nos tratamos moitos contidos, facémonos ali, o xeito da ensinanza se cambiou moito con respecto a outras etapas, é moito máis práctica, ainda que, bueno, por alumnado ainda se pide que se xa máis, pero bueno, é certo que hai que dar unha serie de contidos, pero este tipo de actividades permiten, pois, un pouco visibilizar eses coñecementos que pouco a pouco les van adquirindo e que ademais les encanta, sobre todo aos máis pequenos, transmitilas. E entón ese día é ideal para que haxa, para que se interactúe coa xente que pasa, que outros anos foi moi exitosa, esperemos que este tamén, a través deses distintos experimentos, sí que neste caso vai un pouco máis enfocado ao ámbito científico, pero bueno, permite pues eso, interactuar entre o alumnado noso ou do outro instituto con toda a poboación que teña ben pasar por ali ese día.
0: E vamos a ter, bueno, como unos postos, non, de exhibición de esta actividade na Praza dos Irmás Prieto do Carballiño.
1: Efectivamente, na Praza dos Irmás Prieto, este venres, a partir das 5 da tarde, o día parece que presenta bastante calor, co cal, bueno, pues, tentaremos empezar ás 5, 5:30, para estar hasta as 8, máis ou menos será a hora de peche, son 3 horas nas que se vai a permitir, pues eso, prácticamente en todos os postos o a xente interactúa con eles, ademais de dar unha explicación do que se fai nel, despois pódese probar, facer algún experimento, algún xogo, entón, bueno, pois fai que se xa atractivo e divertido para os que pasan por ali, non só para os que están do outro lado da mesa, que os rapaces, a verdade, que están encantados por facelo.
0: Estes rapaces e rapazas que participan, que idades teñen máis ou menos, de que cursos son?
1: Pois mira, van dende primeiro da ESO, que sempre son os máis voluntariosos para facer este tipo de actividades, primeiro e segundo, so comezan con 12, 13 anos, ata alumnado de primeiro de bacharelato, que xa está con 16, 17 anos, ou de segundo bacharelato, neste caso non os metemos ningún dos dos institutos, porque están xa nas portas da PAU, que é a semana que ven.
0: Están hincando os codos,
1: non? Están aí, sí, a tope, e despois nós tamén levamos un grupo de ciclos tamén este máis que experimento é ensinar un pouco o funcionamento dos robots, neste caso do ciclo de automatización, e aí pois vai alumnado pois un pelín maior, porque xa o manexo pois xa require certos coñecementos a maiores, pero bueno, a franxa está entre os 12 e 16, 17 anos.
0: E isto son, bueno, experimentos que logo van a demostrar o derecho público, pero no que levan traballado todo o curso, non?
1: Pois sí, porque nós de feito estes días adicamos toda a semana a este tipo de experimentos, entón nos recreos na biblioteca, que é o noso eixe vertebrador de todo tipo de actividades, pois están expoñendo eles xa a nivel interno o alumnado do centro os distintos experimentos, as distintas cousiñas que van a levar, e sí que son cousas que ao longo do curso co profesorado correspondente de cada un dos departamentos vano traballando para que ese día pois hoxe salga o mellor posible, e eles teñan, eles a verdad que se involucran moito e se aprenden a lección oxalá así aprenderan outras, porque neste sentido sí que nos funciona moi ben o feito de eses conceptos que a veces resultan un pouco máis áridos, pois pues, entenderlos a través deste tipo de actividades.
0: Sí, porque eu decía, bueno, que a ciencia tamén pode ser divertida, era un pouco que decías por iso, non? Porque o que tentades tamén é trasladar aos propios alumnos esas aplicacións, non? Que a veces non pensamos, porque aí entre os inventos que se presentan hai un pouco de todo.
1: Sí, aí tocamos varios departamentos, están por suposto os de física e química, quizás son os máis vistosos neste tipo de actividades, pero tamén está biología, tecnología, matemáticas, é dicir, hai un pouco un abanico dos ámbitos máis científicos que hai nos centros educativos, e aí, bueno, pues presentanse experimentos de todo tipo, botellas con reacción facendo lixivia, semáforos químicos, fanse xabós, fanse champús, fanse xogos de matemáticas con papiroflexia, fanse xogos de paradoxas, relosos de yodo, de física, bueno, este ano penso que levamos entre os dous institutos unos 23 ou 24 postos que dan para cada un deles para pasar un bo rato ali na praza esa, como decíamos, o Benres de 5-8. Teño que agradecer ao Concello, que é quen nos, a parte logística, é quen nos la facilita, é dicir, as mesas que utilizamos, a conexión eléctrica e todo eso. Entón, nos o que facemos é levar o material dos experimentos e a man de obra, que este neste caso é primordial.
0: Pois a partir das 5 da tarde, este venres, na Praza dos Irmáns Preto van a estar esa, bueno, máis ou menos 20 postos con eses experimentos científicos nesta cuarta edición da Feira Científica que será seguramente un éxito. Sí que vai a facer moita calor, os pobres rapaces van a estar ali, algo de sombra lles fará, pero aguantando, porque temos unos días así de calor, pero bueno, si o van a pasar ben, animamos a xente a que pase, verdade, que eso é o primordial.
1: Por suposto, e aí o ano pasado, cambiáramos a ubicación, porque antes facíamos na Praza Mayor, no que di sí que nos axudou moito esta nova, de feito este ano xa pedimos esa ubicación, porque a sombra aí chega sombra. Moito máis dun dos laterais a partir das 4 xa dá, o que corresponde ao lado do colexio, Sagrado Corazón, e do outro a partir das 5 tamén dá a sombra, co cal nese sentido a sombra imola ter a calor tamén, porque vai ser un día de moita calor, pero bueno, polo menos evitamos que na outra praza nos pasaba
0: era peor,
1: na outra praza nese sentido, se nos ven un día duro de calor era peor que nesta. Entón, bueno, pues eso tamén decidimos facela máis pequena, pero bueno, para esta época do ano quizás esa máis axeitada para a hora na que facemos a feira.
0: Pois esta é unha das actividades do IES Chamos Aramas, o IES número 1 do Carballiño, e aproveitamos xa que está por aquí o director do IES para falar de como van esas obras que están xa prácticamente rematadas e que llevan a dar unha voltiña tamén o IES Manuel Chamos Aramas, que sempre falábamos, non, de esa necesidade de ter máis espazo para desenvolver sobre todo as partes prácticas dos ciclos.
1: Efectivamente, é unha obra xa non faraónica, pero pouco menos, porque levamos varios anos falando dela, de primeiro proxecto, despois as dificultades que tivo a construcción en sí, a paralización, bueno, hubo aí unha serie de impedimentos que isto estivera, pois, cando tiña que haber estado, que xa era aí casi 2 anos, pero bueno, o que temos que mirar para adiante, e efectivamente, agora veñen de esta semana pasada, remataron o que é as obras, o que é o casco como tal, é dicir, o edificio está rematado, falta un transformador da instalación eléctrica, que eso depende de Fenosa, non é algo que ningún dos que estamos polo medio, ni incluso a propia constructora se explica porque aínda estamos esperando por Fenosa para que nos autorices a construcción dese transformador, que é unha construcción relativamente rápida, pero que está demorando é a concesión de facelo. Pero do resto o edificio está rematado, de feito nós estamos empezando a meter material do taller que tiñamos hasta ahora, que como sabe o máis ou menos todo o mundo que seguía un pouco este tema, estábamos na nave de Dilmar, que aí por fin rematamos ali, e agradecer unha vez máis todo o que eles fixeron para que o ciclo fora, estamos falando sempre do ciclo de soldadura.
0: Sí.
1: Entón, pois pues eso, ese material estamos empezando a baixalo, aínda, bueno, pois pues, para utilizarlo como tal non podemos, porque falta un concepto que chaman de acta de recepción de obra, creo que algo así, que ainda non está asinado, pero bueno, parece que eso sí que en cuestión de días, pero que nos pode dar algún atranco, alguna demora máis, ese transformador, que é imprescindible, porque en ese taller vai haber unha demanda de picos de electricidade moi alta polas máquinas que se usan. Entón, agora queda un pouco colgado, digamos, da nosa instalación, pero en setembro eso así non pode estar, porque non podería, non aguantaría a potencia que temos nós para todas esas máquinas que se van a usar aí. E entón esperamos que daqui a setembro pues, chegue esa autorización, se faga o transformador e quede todo definitivamente como ten que dar. Pero bueno, esa é a intención de comenzar aí co ciclo de soldadura. E ao que animo a todo o mundo a que se alguén está pensando nesa opción, que a valore, porque realmente as instalacións quedaron moi ben, cunha dotación que xa tiñamos de material e ora de espacios que se corresponde co que é un ciclo de soldadura, non como estábamos ata o momento. Hai postos para 14 cabinas, é dicir, 14 alumnos que poden estar traballando á vez, por eso implica que haxa que ter unha demanda eléctrica moi alta. Claro. E nada, esta instalación está rematada a falta dese pequeno ou gran fleco, non sei se vai ser grande ao final.
0: Sí, porque bueno, o tempo pasa, entramos en período de vacacións, se non, digamos que se apuran, pois non estaría listo para setembro, agardamos que sí, porque ademais en este medio tempo se nos meten os plazos de matrícula e bueno, que a xente que se vai a matricular que tamén sepa se pode contar con isto, claro.
1: Claro, non só a alternativa que temos, porque onde estábamos ata o momento non imos estar xa, co cal temos que vir para aquí dun xeito ou outro, e os prazos de matrícula efectivamente comezan agora a finais de xuño. Bueno, entendo que non sacaron aínda oficialmente, pero en torno ao 20, 21 de xuño comezará o prazo de matrícula, falando dos ciclos formativos, porque o da ESO xa máis ou menos está bastante feito coas prematrículas e as reservas. Bacharelato tamén empezaría nesa época. E o que falamos sempre, os prazos de matrícula para ciclos formativos son os máis restrictivos, porque van a través dunha aplicación centralizada na Consellería, co cal es unha vez que comecen terán dúas semanas aproximadamente, vendo dos outros anos, para facer ese proceso de matrícula, que se alguén está pensando xa pode ir chamando para preguntar, para dar información, pero andarán en torno a esos prazos a partir do 20, 21 de xuño. Bueno, non sei exactamente ahora como coincide o fin de semana, penso que sería luns 22 hasta o 3, 4 de xullo, suelen ser os prazos. É moi corto, co cal a xente debe ter xa máis ou menos pensado. De feito, bueno, eu vou pola calle e pregunta a moita xente por a oferta e por esos prazos, e é sempre a eterna dúbida de que non saben ahora que van a facer, tal, pois é algo que, sobre todo os de cuarto da ESO, teñen que ir empezando a madurar e a decidir, porque en 3 semanas hai que tomar unha primeira decisión.
0: Sí, e ademais eso, que o prazo de inscripción é reducido. Bueno, non sei, xa falaremos cando se abra o prazo de matrícula, que mantemos a oferta, non? Malo menos a que tiñamos, e non sei se se vai a ampliar, xa miramos.
1: No, polo momento mantemos a que temos, que é enorme. O outro día ainda estábamos presentando unha exposición nova, que unha das que tiñamos do ano pasado, co director xeral de Cultura, e sí que nos decía que a oferta que lanzamos todos os anos que é inmensa, porque así o é, porque así o vemos ademais, que hai moito abanico de opcións. Pero bueno, encantados de que así sexa e tentar mantela na medida do posible, claro.
0: Bueno, pois que os rapaces e rapazas vayan pensando se queren facer un ciclo, porque pronto se vai abrir ese prazo. Falaremos sacándose a ver o prazo para recordar máis o detalle toda a oferta. E bueno, e hoxe recordamos que temos esa feira científica este venres 29 de 5 a 8 da tarde na Praza dos Irmáns Prieto, e agradecemos a Aurelio Rodríguez que pasase hoxe por aquí para contarnos todo. Graciñas.
1: Nada, moitas gracias a vos.

0: Carballiño Centro Comercial Aberto celebra primavera coa campaña O Comercio en Flor. Do 12 ao 30 de maio, mercando en establecementos asociados, entrarás no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros. Participa escaneando o código QR da campaña ou registrando o ticket na nosa web. Esta primavera florece co comercio local, co Carballiño Centro Comercial Aberto, campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
1: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
0: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
1: Visítanos en Outeiro Grande, Maside, Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
0: En Fisaúde incorporamos a última tecnoloxía, a bomba diamagnética, unha técnica non invasiva que rexenera os tecidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaúde, chama e infórmate, porque en Fisaúde coidamos de ti.
2: Cuando solo escuchas a los que piensan como tú, no escuchas al mundo. Hora 25, más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes con Aymar Bretos, Cadena Ser.
3: Xodito que xa estamos na recta final deste programa, 5 minutiños nada máis para chegar ás dúas, así que xa sabedes, temos moitas cousas xa esta fin de semana e aínda estamos a martes, aínda nos queda por sumar máis recordos, bueno, esta feira científica pola que podemos pasarnos na tarde do venres para ver os experimentos dos alumnos do IES número 1 e do IES Chamosolamas, vai a estar na Praza Irmás Prieto do Carballiño. Tamén vos recordo que mañá mesmo temos na Escolma presentación ás 7 da tarde, Laberinto del Deseo, poemas que nos vai a presentar o seu autor Gonzalo Suárez, acompañado polo profesor do IES número 1 xa xubilado José Luis García, e vai ser recitar algúns deses poemas, en este caso recitará Victoria Iglesias na Escolma mañá ás 7 da tarde. Vai a ser unha das actividades que xa temos tamén en axenda. Temos tamén pois mañá esa representación que en Pontevedra van a realizar a compañía de teatro Aspa Dici, que en este caso, bueno, que decía eu mañana, que vai a ser esta tarde, que é hoxe, ás 7 da tarde en a Fundación en Pontevedra, os mozos e mozas da compañía de teatro Aspa Dici van a representar a súa adaptación de Romeo e Julieta que estrenaron recentemente no Auditorio do Carballiño. Sumamos tamén a presentación o sábado 30 en Ozoco ás 12 do mediodía do libro Patrimonio Lúdico Galego, Investigación, Recursos e Divulgación dos Xogos Tradicionais, que ademais de presentar o libro, va a haber exhibición de xogos tradicionais na rúa. E o sábado, actividades durante todo o día en Pazos de Arenteiro, coa celebración dunha nova edición da Batalla 1809, esa recreación de como o pobo lle venceu os franceses e que culmina as 8:30 da tarde coa batalla na Ponte da Cruz. Pois son algunhas das propostas que temos en marcha de cara a unha fin de semana que cada vez está máis cerca. Vamos a despedir mes e vamos a facer con moita calor, que xa o estamos notando. A partir de hoxe as temperaturas suben aínda máis. Hoxe e sobre todo mañá van a ser dúas xornadas moi calurosas, por enriba dos 30 grados no Carballiño poderían chegar os 34 en Río Ribeiro e os 37 mañá. Temperaturas máis propias de agosto que de maio e que van a continuar toda a semana. Como decíamos, mañá quizáis o día de temperaturas máis altas, tanto máximas como mínimas. Despois, de cara a fin de semana, baixarán un pouquiño, pero aínda así, seguiremos con calor. E vos recordo tamén que se pon en marcha esa app do Concello do Carballiño para ampliar o horario de uso da sala de estudio da biblioteca. A partir de agora, descargando esa app, podemos pedir cita para acceder á sala de estudio nas fins de semana e festivos en horario de 9 da mañá a 9 da noite, pensando sobre todo pois neses rapaces e rapazas que están preparando as probas de acceso á universidade, tamén nos que están preparando outros exames e nos opositores. Se amplía así o horario de acceso a sala de estudio, tanto horario como os días, nas fins de semana e festivos, que a pesar de que a biblioteca este pechada, con esa app poderemos ter acceso a mesma. O xeo anunciaba a concedida de Educación, Lorena Castro, é unha iniciativa pioneira na nosa provincia, a primeira biblioteca municipal que ofrece este servizo. Pois así, con este apuntamento informativo rematamos o noso repaso da actualidade de hoxe. Mañá voltamos ás 12:30, xa sabedes que tamén calquera novidade que se produzca cando non estamos en emisión local, actualizamos nas redes sociais. E tamén vos recordo que mañá é mércores, así que mañá toca deporte a partir da una, co ser deportivos fin de tempada. Mañá os nosos compañeiros habituais do Bar da Cantina e colaboradores da SER van a estar aquí connosco a partir da una para facer un balance de toda esta complicada tempada para o Clube Deportivo Arenteiro, tamén repaso o recto da actualidade deportiva e despois pues se van xa de vacacións, así que último programa da tempada do SER Deportivos. Mañá vos agardamos aquí no 89.5 da FM, como sempre. Feliz tarde a todos.

0: efectivo a cambio. En Francia, donde todo expresidente es Monsieur le Président, suelen jugar un papel más creativo y útil para el conjunto de la sociedad. No todos, pero algunos sí.
1: Minuto 25 de Hora 25.
2: Yo tengo que venir mucho antes del disco porque me encanta la fruta.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Joel López o M-Clan, fusionarás en O Festival Portamérica, Donove a 11 de julio, junto a Alta Cocina de Pepe Soya, Paco Roncero o Maca de Castro. Consigue tus entradas en portamérica.es.
5: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
6: O PP da man de Vox en contra da transferencia da AP9 a Galicia. Boa tarde, o PP e a ultradereita votaron en contra das emendas pactadas por PSOE, Benega e Sumar para artellar unha lei orgánica que facilite o traspaso da autoestrada do Atlántico a nosa comunidade. Malia esa oposición, o texto foi aprobado e continúa a súa tramitación. Os populares galegos argumentan que se acordó entre as forzas progresistas non se axusta por completo os termos do acordado de forma unánime polo Parlamento de Galicia. A conselleira de Infraestructuras cree que non existen garantías suficientes de que a transferencia vai vir acompañada de financiamento e teme que sexan as arcas autonómicas as que acaben asumindo un custo extra. María Martínez Allegue.
7: O que nos sorprende porque un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento Galego e tamén do aprobado polo Executivo Galego. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir esa comunidade autónoma. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
6: Dende o PSOE, a deputada Patricia Otero acusa o PP de tentar reventar o acordo. Afirma que Ruedas o busca a confrontación co executivo de Pedro Sánchez e prefire seguir o mandato da dirección do seu partido antes que apoiar medidas que benefician a todos os galegos.
8: O Partido Popular, xunto co seu socio Vox, amosaron co seu voto en contra que non están realmente pola labor de que a AP9 sexa de titularidade galega. Buscan só a confrontación e buscaba hoxe reventar o acordo do PSOE, Sumar e o BNG. Rueda e o PP terán moito que explicar por que votan en contra dos galegos e das galegas.
6: Máis cousas, a Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público considera enganoso e insuficiente o plan anunciado pola Consellería de Educación para reforzar os especialistas que atenden o alumnado con necesidades especiais. A presidenta deste colectivo, Martina Martínez, sinalaba en la ventana de Galicia que son reforzos puntuais e que é necesario atender a ratios de especialistas por alumno.
9: Non se trata de contratar 50 profesionais da orientación ao chou e decidir en que centros se van a designar, sino que no que incidimos é que debemos volver a atender a ratio, unha persoa orientadora por máximo 250 estudantes. E atendendo a esa realidade, sabemos que a meirande parte de centros educativos da nosa comunidade pois non atende a esta proporción.
6: En páxina laboral, segundo día de folga dos traballadores do metal da provincia da Coruña, cun seguimento masivo, segundo apuntan os sindicatos. Álvaro Lois e de UGT Fica.
10: Estamos a falar de xornada, estamos a falar de incremento salarial, un incremento salarial que veña a garantir crecemento por encima do IPC e, como non pode ser de outra maneira, tamén...
6: En Vigo, a folga do servizo de recollida do lixo vai pola terceira xornada. E segundo as estimacións do comité, son unhas 840 toneladas de lixo as que se acumulan nas rúas da cidade. Os traballadores da concesionaria volveron manifestarse hoxe para reclamar un convenio digno e remataban a súa marcha fronte ao concello, onde unha representación do persoal foi recibida polo concelleiro de Fomento, o que lle pediron que o concello medie coa empresa. En canto ao tempo, o sur da provincia de Lugo e tamén as zonas do Miño de Pontevedra de Ourense van a estar mañá en aviso amarelo por altas temperaturas que poderían superar os 36 graus. Chegamos así ás 8:30 da noite.